husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til 1985. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre.